da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me.

slišaje Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: slušajte, savjet vas se zuzi. Svaka ikica odmah u pećnicu.
1: Hajde to še bliži, bliži, ući ću ti njiđi.
2: Njiđi?
3: Ne.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.

poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

kažeš. Grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

Osjećaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

vašće čuo glasove. Momo Franju dajđa mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, dobro vam jutro još jednom, pratite jutarnji program, oslušat ćemo još u nastavku Nodiva i pjesmu Kosa plava, nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe, pa ćemo listati dnevnu štampu, ostanite uz nas.

nije tako, kaže Eldin Husenbegović. Mi vam još jednom želimo dobro jutro. Evo, čuli ste što kažu iz elektrodistribucije za danas, a iz preduzeća vodovod i kanalizacija kažu evo u kojim ulicama će doći do prekida u vodosnadbijevanju danas, a to su Mustafa i Busulađića, Abaze Zekovića, Rakovička cesta, Osik, Zujevinska, Posavska, Milinklatska, zatim Mratnjevače polje, Ali Efendije Lokvančića, Bosanskih Gazija, Sulejmana Paćariza Hođe i nad Osijek. Normalizacija vodosnadbijevanja očekuje se nakon završetka radova, dakle u poslijepodnevnim satima. Eto, tako kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija. Vi svakako ostanite i dalje uz jutarnji program. Ukoliko još niste izašli vani, ponesite kišobran, pada kiša.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj. U kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Kad stigneš jednoga dana u harem, revdi od mene selam ćeš, u njoj je rasud.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: E para, kofer uvijek dobro dođe, ovo je i dalje emisija Pismenskom šiluka, ja onako vrtim ove strance da vidim dešava se nešto vanredno. Jedan političar iz RS-a pred vladu došao na konju, kaže skupo gorivo, čudno je u svakom slučaju, a nije ni konj tako jeftin, pa eto, ali to se isto dešava u Bosni i Hercegovini.
1: Odakle mu ova za konja?

0: odakle mu lova za konja.
1: Konje 10.000.
0: Jeste. A kaže, full skupo goriva. Ali eto, hajde, kao simbolično je poslana poruka, kasnije ćemo to malo protaviriti. Večeras fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Poljskoj od 20 sati i 45 minuta.
1: Čipsa uzmite, kola, sokova, bezalkoholnog, ovih, kako se, bezalkoholnog.
0: Što mu nametati ljudima, nek uzmeju šta hoće.
1: Pa ja. Vidi, ono, ja svi govorim, a ako se već, ako već piješ, onaj.
0: Ne, ja ne promovišem,
1: ne, vidi, ja sam pio i onda sam prestao, jer ne znam gdje sam, jer sam pošao, sam došao.
0: Nemojte pretjerivati, što bi rekao Dino ja, Merlin, sredinom. Sredinom, znači ide jedna navijačka u nastavku programa, u nastavku emisije, u specijalni pozdrav za našeg dragog Amira. Dobili smo još jednu poruku od Almi, kaže: čao, draga redakcija Radija Vogošća, uvijek vas rado slušamo, a danas posebno jer putujemo u svoju Bosnu. Može li za nas Hald Muslimović i Banja Luka, voli vas Alma i Hars. Znači, Alma, želimo vam sretan put, želimo vam da što prije dođete u svoju Bosnu.
1: Što manje putarina.
0: Ma dobro, hajde, pusti balova.
1: Pa džabona, ja sam prošao kroz Italiju, ja nisam platio ni jednu vinjetu.
0: Eto, on je bio u Italiji. Ja, dobro.
1: Pa ja, i onda, sad bi došla kazna, ja moram kaznu platiti.
0: Pričaš mi kasnije, dobro. Znači, draga Alma, želimo vam sve najbolje, da uživate u svojoj Bosni. Evo, možda ćete u Banja Luku, s obzirom da tražite pjesmu od Halda Muslimovića, Banja Luka, u našu prekrasnu bosansko-hercegovačku ljepoticu. U svakom slučaju, ispunit ćemo vašu muzičku želju i dalje nam možete pisati na Viber broj 062.
1: Ne znam, nepamet, 045
0: 118 ili nas pozivati na broj telefona 434888.
1: Nema nikoga.
0: Nema nikoga.
1: Evo, ima, vidiš, čim ja kažem nema nikoga, uvijek neko duže.
0: Halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobar dan, od Rasim.
0: Dobar dan, Rasime.
1: Prvo pa muško.
2: Može li od Osmana?
0: Hadžić.
2: Lažu oči zelenije, jeste?
1: Ma lažu, Bogam.
0: Osman Hadžić, onaj, šteta što sad ne snima tako intenzivno kao prije.
2: Ma to
0: ima.
2: Je stara pjesma prije rata.
0: Yes. Ima neobično lijep glas.
1: Ima,
0: Osman,
1: Osman je snimio pjesmu.
2: Pa jeste, ima lijep glas.
1: Prije dva mjeseca izbacu. Imam.
0: Dobro, Asme, kako vi provodite ovaj dan?
2: Ma eto, kod kuće sam, uglavnom, eto.
1: Ložil se.
0: Jeste li vi iz Mostara inače?
2: Nisam, ja sam...
1: Žena mu je.
2: Ja sam iz Sarajeva, nisam ođenja. Ovdje sam na Sogbunaru gore.
0: Aha.
2: Tu ja stanijem i tako.
0: Dobro.
2: Tu sam.
0: Gdje ćete čekat, gdje ćete gledat utakmicu?
2: Ja. Pa kod kuće ću ja gledat, najvjerovatniji kod kuće.
0: Fino, i šta mislite, kakva je prognoza?
1: Pa pobeđujemo,
2: to je glavno. Pa ne znam, baš, nisam ja baš pratio zadnje vrijeme. Pa ne znam, možda će neriješno biti, šta ja znam.
1: Ma nemoj mi, nema neriješeno, ne primamo to.
2: Ne znam.
0: Neka je njima sretno, kako god oni da odigraju, oni su naši zlatni momci. Jel' tako, Asme?
2: Tako.
0: Ma pustite džuhu, vas da ne zadovoljam. Dobro, znači ide, lagale su oči zelene. Imamo i dvije poruke i sad moram pročitati, javio nam se Sanel. Nakon dužeg vremena, koliko znam, kaže: pozdrav vama u studiju. E, brate, mili ovog helikoptera i katastrofe, nisam čuo gadnije pjesme. Molim vas nešto normalno, ako može od Halda Bešlića, bilo šta. Evo, ako se ne ljutite, neka džuho odabere nešto starije od Halda Bešlića, zaista.
1: Helikopter.
0: Zaista je Hald sjajan bio, nenadmašan, ja bi to tako rekla, stvarno. Naći džuho nešto odlično, a javila nas je ponovo Dragana, jer sam rekla, znači, može još jedna pjesma Dragana, kaže: može li od Hanke Paldum Sarajevo? Može. Idemo, navijamo.
1: Navijamo se, a ovaj Mohamed Čuda, mali Čuda radi.

0: dalje pratite emisiju Pismenskom šiluka, poštovani slušaoci, ekipa brojna ovdje i zaista smo sretni i ponosni zbog
1: toga. Što nas ima mašala,
0: a najbolje od svega je što nam je fina atmosfera, to mi je najljepši.
1: Atmosfera je ko na Marsu. Ali sam ne znam ko je zabilježio tu atmosferu.
0: Znači, broj telefona 434-888, Viber broj 062.
1: 062-045-118. Hvala što mi pominješ, da pamtim.
0: Pišite nam, zovite nas, družimo se sve do 17 sati, od 17 sati.
1: Ona je moja.
0: Slušamo sjajnu emisiju, što bi rekao Hadžibek. Yes. E, šta nam Đuho sad...
1: Ona je moja.

0: Hrvatskoj. Vi ga niste zaboravili očigledno. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Zna se ko je.
0: Ah, Lalo, kako ste?
1: Sarajka.
0: Sarajka, djevojka. Eto, istovremeno smo.
1: Puno pozdrava, Azra, za tebe, također za Đuhu.
0: Hvala mnogo.
1: Radio Vogošća.
0: Hvala. A
1: posebno pozdrav, neka ide za Nanu Hačić.
0: Lijepo. Šta radite, Lalo?
1: Evo, upravo ručala.
0: Šta ste fino pravile?
1: Čufteta.
2: Jedi se, ne zove se.
1: Molim?
0: Ma Đuho se šali, kaže, jedete, a ne zovete.
1: Bezvelno. Treba se podmiriti, pa onda dalje.
0: U pravu ste. Dobro, nek se vi fino ručali, sad se lagano odmarate.
1: Ručala, bez brige, salata, čufteta.
0: Ma ljepot.
1: Ne može bolje.
0: Mašala, nek je samo uzdravlju i rahatlju.
1: Pa za promjenu, svašta, može se svašta.
0: Ma jeste.
2: Suha hljeba i suha mjese, vas da mogu. A ne da doktor.
0: Đuho je nestašan danas. Reste vi meni.
1: Nešto što je danas ovaj
0: raspoložen.
1: Pa
2: mi smo uvijek raspoloženi.
0: Jeste, mi smo uvijek raspoloženi, ali vikend je pred nama, a Đuho ne radi za vikend, tako da je ono njemu pravo drago.
1: Zato se obradovo, valjda.
0: Jeste. Recite mi, šta ćemo slušati danas za vas?
1: Za mene, ako može od Šerifa, gdje su sad?
2: Tu su.
0: Može, ma kažem ja raspoložen pravo. Može, Šerif, hladno ide.
1: Neka, hvala, Bog te mu zdravlja, puno hoćete, i ništa
0: jeste,
1: drugo.
0: Jeste, hoćete li vi gledati
1: samo
0: utakmicu,
1: će
0: Lalo?
1: Samo će sve na svoje mjesto doći.
0: Hoćete li gledati utakmicu, Lalo?
1: Ne, nisam ja ljubitelj utakmica, možda ću malo pogledati.
2: Lala će gledat polovrijeme, ono,
0: čisto
2: između polovremena.
0: Čisto
1: ma,
0: Maja.
1: Gledat ću.
0: Dobro, hvala.
1: Kako ono kažu, gledam unutar.
0: Hvala vam lijepo za poziv. I mi vama želimo ugodan dan.
1: Vikend da se fino provedete.
0: Hvala, mi se čujemo sutra od koliko, ono, od 13 sati sam tu, čujemo se. Hvala lijepo. Slušajte nas i dalje, ostanite i dalje na istoj frekvenciji. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka, družimo se zajedno sve do 17 sati, nakon toga ide Hadžibeg. Znači, možete nam i pisati na Viber broj 062-045, jel no, Đugo?
2: Jeste, 118.
0: Znači, možete nam pisati, tražiti muzičke želje, možete razgovarati s nama, ma šta god hoćete. Bujru.
2: A ti idemo slušati Sinana Sakića, ne volim riječima, već srce.
0: Opa!

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

mir i lađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Mir i lađ. Velim i hećim ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tukne, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, on će ti meni ovako, u zejre. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk, tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadunu. U propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa isto ovoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

0: 18 sati i 1 minut, poštovani slušaoci, ono što slijedi u nastavku jeste i dalje narodna muzika sve do 19 sati. Onda pratite Vogošansku hroniku, danas hroniku uređuje i vodi Samir Mujđić, a i nakon toga nastavljamo sa odličnom muzikom. Evo kratko informacije iz Bihamka. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica-Lašva. Vozila iz pravca Zenice saobraćaju preko ulice Sarajevska, a iz pravca Lašve preko Mošćanice. Mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prilazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. I šta da dodamo nakon ovoga? Ništa. Znači, kiša, klizavo, vozite oprezno, poštujte sva pravila, budite relaks, fino raspoloženi. Večeras utakmica od 20:45 Bosna i Hercegovina. Navijamo za naše momke, bodrimo i želimo im uspjeh, a što se tiče vozača, poruka naše Nine.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, od 19 sati pratite Vogošćansku hroniku. Danas je u ređiji vodi kolega Samir Muđić. Moje ime je Azra Grbo. A Halid kaže, kad bi ti rekla mi volim te.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Dodijeli su dobrotvorne svrhe. Oni su to nama ostali na raspolaganje da odlučimo kome bi mogli. Tako smo mi ono samo inicijativno odlučili da to bude osnovna škola Mirsad Prnjavorac, jer je tu iz Vogošće naša škola i tako da smo, mislim, ovaj put odabrali tu školu, sljedeće možda neku drugu i tako ćemo se voditi.
1: Ljudi su prije dodijeli nagrada to našem organizatoru, rekli. Znači, mi uopšte nismo imali pojma dok nije počela ta dodjela nagrada. Onda kad se to

čekaju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i recitom.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.